0: Ik de golkmano oktan bloa päivälle vihte ja jäigi fuuse tuot muut selkui. Tämä päivä kuitenkin tuo kuitenkin oftas le alimusrekti ofta mielalas ahte konsertsumnat lehtse ehpigustu jäädji ja pegge mieloi huksen fuuse se rihkui olmusvuik vuodai. Tuo muussa podi oudan moa huksen tuotai kuvlu batudalo dalve orohaki. Hilma Dunfjelle, Mölnik, Jatka.
1: Dan bjejen boatsosämje Leif Arne Jåman reket bjeje. Dikte gofte lukke jäpje ilje. Date bjeje måtte med djevies hevet immeste orrot. Måtte da bjekke turbin enje jorre minje. Vikte jäpje mangan gillemes rekta gjet inn bykke med li olupet.
2: Det er som å gå med en spiker i foten, tenkte jeg. Så det er å liksom stå i en sånn mode som at du har ikke noe forutsigbarhet på fremtiden for oss eller dem som kommer etter oss. Den veldig slitsom mentalt.
1: Le øvre går spiker inn jeg gjør ikke nødvett seg dusje dem. Går nalo. Går se dere modusist når jeg i deire med henne det båt i bjegene. Det le søyelige. Men han lykke uktje, uktje, lykke uktje, Leif Arne bjelje gjelde med tjank og tjertelinje i rekte amt sine nuftjømme. Dette var ikke så følge en byråkratiske gettet.
2: Oppdatere gangen med alt det var ikke nesten ikke. Det ganske mye, så man får jo overskriftene for ham. Ja, så jeg må prøve å skjerme ham litt, og, for det er jo massivt det her.
1: I din bøktet ga ikke om gå til det bjevnet ditt. Ledan gjenje, for prøvet det ikke gettet, gjort det datet den størrelige. Og så gukke amtene barke med, Leif Arne vøptes de, ditt kjøri ikke velje børkst ditt meil i akte botse.
2: Det er det, og så møter du folk da som, du må begynne helt på scratch. Dette er et regnstyr. Dette er frem på et regnstyr, dette er bampen. Det er nesten på det viset.
1: Alle med tråka mine kjør vitt alkovisen i elket. Datele akte botse, datele ovte bjelje, i date minge bjelje. Kjortjot areale vikkesne, gelje lukke jæpjelle løvles. Psykologespesialiste Elisabeth Gerardsen tjelkete date bjelje gå øyvakte barko.
3: Livet med regn bruker jeg si i stedet for regndrift, for å prøve å finne et annet ord i stedet for bare ordet drift. Det finnes vel ikke ett i regnbeitedistrikt som ikke opplever at det en konstant spising av området. Du står i sånn bomberegn, men du får liksom aldri helt fred. Da. Så det står du i mens storsamfunnet tror at du lever herdsglade dager.
1: Prokem gjetet gjelder med botsegøyme i ei båtså. Gjort i børkstid leverer jeg å øyevakte barko. Hvordan ikke det gisle vikker døvenbøyre, le øvre gå tjortjort ebresne bombeiste. I går sier raffe måtte. Meran sebra dere da bøyre, usje de ga ikke øyeheven. Gerardsen tjuvkjette tjør målsot gjedjetten valta. Leif Arnen tjetsuve, inke joma, legøkte lukke gofte jæpjen borges. Amte bjekkemølla i vøste elke jæpjen ditt er jækasovi, gøkte store tjøtje. Meran bøyene i så følke gætti gokte ikkje for gjenje sitt. Ditt er gjøyre det derlige så vårom veltet barrikadesne.
4: Det har jo vært mye skjerm og ja, gjennom hele oppvaksen nå. Kan jo ikke se at jeg husker på at vi pratet så mye om det. Eller at det ble så mye snakk om det, kanskje var litt sånn visking og tisking, men...
1: Da mannen gjenjem gætte med mer enn bøyen ham, kulturen uten beskjævots orrot, moføleksne, måtte kjøre om gampot jorket, naken kjøre dem dargjot. I inke veitele dabra ditt vikkene, ditte veitele båtsøyne jorket.
4: Som jeg ser, målet må jo være å drive fremover og ha en bra flokk. Jeg har vel sagt det før også, men når båts har det bra, så har vi det bra.
1: Ullemjæle båtsøyne utjebasse barket, store jælom utnett. Gåse bots heiven utnje, deler meie heiven utnebe.
2: For bots skal det bra, så må vi ha godt land.
1: Gis bots etje heiven utnett, deler heiven lantem darpskibje, Leif Arne gjeta. Leif Arne mjæla inke eller reires så barko om jorket. Gem på elke gåse ditter jækasovi, måtte inke etje gjennom veirebasse tjåket.
0: Det är kolemme till Leif Arne Jåma, Elisabeth Gerhardsen, jag Inke Jåma, jag då är med här Gershys i Hilma Dunfjell, Mölnvik. Energiminister Terje Åsland lär tala lärt sig fast i en NRK att det fortsätter kyla lämmer skajbet att ge båpa i det. Jag är nämligen nu att det inte är bättre skydda, man kan bara ge vad du talar om fortsättningsvis. Sillä färden enligt en ridvärsin manga jai ger ändå hos Lars Allersson en badodolride. Starta bara kadär ligger kvittet med Asa hemin odal ägmeri mille jöulomannus kvittet då kvittet gaftis. Osland jättoa att det här målkas bara gå i alohka läka i bidagi bara gå. Kodakar ligger kvittet med Asa hemin majta tjuhtsä era berustumide, tatsa energiaminister Osland. Kanske dock i den bilden att det bad sammanlats att bägge och vitt tjockinlandet är bilöst i ägelset älgängen och större servågåsta startade det i fästiga att det startas lätt uppall och svästades. Sami bad och dala vik för dig gå till här med rädda hos i Alps gåpdärs bara gå. Samma släser väljer majta i och svästades och gå till era delars servågåperustomi och färdigt bara gavna tjådusima balanserar dig perustomi både och i mälde. Osland kallar väl att sådana hoppas som man borde sälja i fan i Jomaj när många mors jag är äge. Jag lockar ädd frustration att det här lämmer skokes i gajbidäggi processa. Det är närsis Dalmun Tjojohan Dvetsarsson dödder in tamma i imnigun laulup.

0: Ekte kolkmano oktan blå päivälle viktiga äge kvose då mot selakui. Den päivis kvekte då kvekli ofta så le alimus rekti ofta mjällalars att konsertsjonet lätje äpe gusto jäggi ja bägga mello i huxen fose se rikkui olmarsveig vådaj. Tuomus podi oudan mota huxen tjuotsai kuvlu patsutalu talvoro haki. Ja kova manus kvekte då kvekli kolmas valda aktionista patsilas att energidepartementet Oslos ja melde saddais lälle ja melde oktanki sierva i däsa beridit unje ellenista. No, tämähän on viktiä eikä tuomu vuodi. Mie alkaa hieman juurta mannat energiadepartementa siis ja makkaan tätä leidä, että tähpä huustuja vuosvuotta olisi oudella ja oksumme.
1: No, mie annan sör nuoratis väldigt med oktobåda. Det är natur och ungdom väldigt oktobåda min kund. Jag låg att vittar trötte bäve Olmsvig hårda rikko min lakorna. Jag säger miss härliga kom i mälde. Och det lobby man demonstrerat de vittar trötte bäve gåva manus och äkta då skicklig Olmsnöten jag gav mig.
0: När mäta leda motivation eller mälde näs dig aktionen?
1: Motivation och läge att när ni blir särskilt viktig gajpad hos att gå med månen med demonstrer. Jag har lärt att rädda hos att gå i biss hit och norm så gick på där gick och maja när jag tittade i bägge turbiner.
0: Nå, Jerem håller med sig lejfarna jaman som dörtsar att tingun aktionista i ha eglyfte orlan samma gokkastan jag är sin. Man kan dödla lämns melde dagar min nästörda erhusa fosa samlar sig.
1: Dali hoj är det nog mer stöd och där vårt aktion när jag går rädd hos att de andra sig fosa samlar sig det. Men jag kan dali Ja, hur började då tjocka att jag ål hemma stan?
0: När det handlar om mannen, vad har ägit dig aktionen i dag? Smid och medelst läst året måste jag ha det här lämmer smidas på dig?
1: Det är lite här måste jag ha ditt den ärsig. Det här sitt han lever i media i det, sikkert nationala lärt, internationala lärt. Ja, Den äger många det han lär Sami Ashi. Hon äger gå ut i Lisan. Men jag kan dagligen stå där hos Åla hos att det är Sami lär oss den dagsorden istället. Båda han Sami Ashi. Det är dagligen momelsanke visst att stå där hos Åla hos.
0: Gått om det är det man det här lärsta pargolet?
1: Många personer lärt det men jag kan då hade ju vi både i dag kom hon vågit in det en årets ledestjärne Balkasjomi den är sig dit i då momentlig historiskt att det kan la en Balkasjomi har på det jag mötte i dag och natur och ungdom jag annars är några hård jag mötte i Amnesty balkar så med den de demonstrationen i Olds. Både i hur jag låg upp med den bara gått som jag inte är med mig med så att de så är finnits.
0: När det är aktionen jag bort att lära maxen då ni med det. Alltså talar gjorde en ägg i en gibrus i mig.
1: Jo. Men är det här Hon tar en studier i en lakadied och UIT hos Troms. Ja, hon tar inte en åldersäksars student. Det har lagt om i demonstrering med att jag tar mildt i sport. Hon säger att hon har bara hem och nål och äg i energi och studier i den. Det har man sett att hon får inte ofta jag är åldersstuderat. Är det här?
0: Nå, men då jag har att ladaka norra sami i Angirusha med ån.
1: Då är vi missade att inspirera in en norra organiserat. inspireringen några i Angirush, Dakar Ashion, gå Dakar Ashita Tangusk på Samide, ja, några idéer om att sitta något ska sin bata i kan inte det var ska då något att musangela och mjällarna som inspirerar att det ens nå angirust.
0: Och logit och det är Ellenis dag och ast serva på er i sami i sade. Ja, det är lätt att jag har en kappa i allt efter jordmedjaget.

Det ådde seg fast. Alt det bakte seg har du kommet med UNESCO-mail med erbelist hos Gåldtadista, Lassene, Torista, Jotola, Diti. Jeg ser vel ditt jeg faget alle mot ballet, at det døde man jeg døgnet kovlo sett, hva har jeg ditt i mange du har jeg bare bakte deida motivet. Den arbeidstallet jo vidt døgnet blir gjort med at så ikke livet bakte seg har kommet i børebord. Siden vi skal gå over og angale gale kosida alle mot. Den er ikke bedre satt hjem på lagt NRK.no siden. Jeg går ut og gjerne såkene siden kjærlig at det er Hallie had the word Camille wrote the track in sort of baby gold command of Gaff some lower baby. Got a little TV axona, me Danya Emana Ruta, Danya Emana Ruta, NRC, Flüchtling, a Yelpini, Mia Norcastoramus Humanitara Organizationa. See where kit Olumui get part of it, Muchti Maimi Verre Mus Rosun. Jag tromsas i Finnmarkus vajluit pappat och Davida pappavirkin vajluit pappat. Kirkolal kan nog åter som en präst under upplärning ordniga. Jag såg när baby virkade vi batavånes Kersti Antoinette Kvammen den ordnigi. Jag lappjävel ger i mig Katrine Nedrjula källan så äter så att filmen går arktisk film Norge lär jullu den gökte köttet och här krona. Kjell liker de filmemanusen. Katrine Nedrjord barga ofts filmedakken Siljebyrgen Borkan, denne prosjeften. Jeg salt og døde da Bergofin og da Saltfjell Rein, Nordlandes, leifte hun matprisen i. Samigilin gåttudun borramus balkas upp mig. Och de bortlätt gåttilu njälja efterhus att denna är matprisen i. Är det här Saltfjällrein, gåna gasslas hova, jag norga allmäis babba tjeckjan jag avgå lättan listus. Ja Saltfjällrein lä efterhuvun jag i vödo avnas boftad ädjin. Jag gillar var lite von Hålan går, jag steinura går västa. Och i ditt anmohovet Oslo ska man ofta sätt behöva. Jag åtnar av där ganska behöva rejs var och hit garra bäcka i Davitroms och varje fin Markus. Det är lika åtta satt.

Ja, jag måste säga att en att det ser vad på det så här så att det är mycket att många makar sjunga dån här i det skola att dansa dans. Jag gör så här musik så väl att Anja sätter den många vad på sån tjuja hitan dån. Jag dansar att ta att det är NRK radioapplikationen bokte då på väljet började det så här så att jag charis då här just så väl då sen in en bolo bokte. Anja mycket att många man här i det just den sjunga guldeli jamaila bara kom inne gå så var den sjunga. Där mun tjuihan ovla ja aja.

0: Laafjalla leivefilmalle johtan mihtä maailmi ja Chaihuvun kolmalla filmafestivaalas. Filmalla jo Chaihuvun muhtun vaikki Norkas, mutta pärjää leidatte Chinu premiäärän filmas Norkas. Tämä dokumentaari la fuusi batata libirra ja mangalo jäällä rahtsan vetsmehtun taistelemis Norkas tahtuesta. Baatalli Johannes Vanginkin johta Finnmarkus filmen ser vai pärjää päivässä i muista litas.
1: Nej, alltså det är ju kämpestas och äntligen få anledning att visa filmen i hela Norge men också i Finnmark för. Idag är det ju också Finnmarks premiär i Alta och i Hammerfest och vi är väldigt glada för att kunna visa filmen lite på hemmabana och inte bara i det stora utlandet och i Oslo och centralt.
2: Det är som dock att hoppa er och där bygma bjässa fast bjässa tjej hit den filmar roft och mest av den roft och banas den satt jag dusch mata norks Oslo så det är ologo rikas ja det är sanna gajar så är det att mankas i mielas läväha ärt att filmalla tjej huvun kolmados rikas mehtämäilmi Outarko Norkas tjejuhuvui. Mä olen nu karhtan. Det kanske många som syns det är lite rart att filmen är vist i 30 land över hela världen för den blev vist i Norge. Hvordan blev det slik?
1: Nej, det är ju en lite sån fast greje i filmbranschen att man ska ut i det stora utlandet först och så pröva att komma på en sån stor festival och vinna några priser, vet du, sån att man kan skryta när man kommer hem och säger så här hur många priser vi har vunnit och så kanske fler kommer på kino då så vi får ju hoppas att vi har så kallade bragging rights när vi ska visa filmen här.
2: Ja, det här hade jag haft väldigt mycket filmer i festival i det här och alla där alla stark tackar filmen. Väldigt mycket festivaaleja ide chaihin mietä mainis ja gode pot rektu te norgi fast det sagt chai hat gea mitä feitan tai ja tai parksumi mitä choi mitä chai huvun tai ja tai festivaalain te pessä vähän ra mutta filmas ja soittatte vähän empus mai te pohte te gäht tän filma mutta läväärä vähän mä idea, että on piesat muistali tämän muistan. Tässä on lää erinomais muistalus tämän fausse patsutolliin perra. Ja että tämän piesä tjäi hit olukuriikas mai. Det är väl lite också det här med att du får fortalt den här historien om fosen rendrifta i utlandet.
1: Ja, och vi har ju fått massa tillbakemeldingar när vi visar den här i utlandet att folk ser ju på Norge som ett sånt förgångsland som ska vara så perfekt och att här tar vi vare på alla människorättigheter och det här är det bästa landet för urfolk att leva i hela världen. Men många blir överraskade att ja, det är kanske inte så rosenrött och flott och fint som man ska ha det till när man ser det från utsidan.
2: Det är småhittade att tällä manks, kyllä vähän hirmauvan olukuriksi mai tämän muistelussa, kun olukuriksi tällä norkas vähän tietää olukuriksi jahka, että nämä norkat tällä tätä hui finja riikka, koska puhul almusriftit, että tuolla huvui ja puhulle päälle puhulle, mutta te pohtaa täkkär muistelus ja tjejaha att det hela halu nu, det hela nu puhkassa jähkän outan. Täällä matkustat Finnmarkus-filman åtnella ältäs, mutta kosa demanat. Du reiser med filmen i Finnmark nu, och idag är du i Alta. Men hvor går turen därifrån?
1: Nå, det är lite

0: Ja, Hilda, ja, Vidasener, ja, Amon, Jonskareng, ja, Okta, Onna, Moitors. Sami, artist og kvekta, Gisle Solang, ja, Nils Mikael Hetta Hansen, Almo Heike Mannan, Vakos, Mela, No Mela, Loetiskero. Berge da, Fina, ja, Beivis, og Døyse, Moitlemmene, Dan Birra.
1: Nå, når det lade oss skjer om man gjennom bare kan mange jage lodi, man kan rake ned lodi tauja og sikke opps ja det kan heime at man lenne det oss kvapke solo skjer om man at jeg ikke ja det gjør seg med at lødde som at det kan opps skjer om i hofts nå at da meg helgi med Den är bara att det är med varra. Gäller det Rolf Morten Amundsen kan jag producera in den. Nu att Mars och Manus med David med Karasjås Charlie med Tefs det är idag jag hos sig. Maja Manus det är David med allt det är spädd den skerro. Jag har aldrig gärgat med Almo i den. Det är den stäckar alla godsprojekt om honom.
2: No, ja, mun äitin teos, tai hiljaa pärpäärä musiikka mai, ja also, mun on mun mielessä, että musiikkara, että silleet täyttää, ja ne, että hajuu, onkin mun jäkkär siellä tovtu, mä ei erä olum hainaut bukti. Ja mun tää, mun skolbjörn se kuessis Niljas Holmberg, tää Mattman aiki, se on tällä mai täyttää, ja ne, mun färtikin järsus, lähon ja romantiseri on niin, että kun on tjäällä tiivtä ja musiikka, että on färit man löntyy gulda lite ja ahp, ja det är bara att det har låtit och märker det inte. Ja det handlar om hon skadjad att hon nu, det är bara, gos, då är adjubert i båda i lådi. Är inte hon att slä all och lådigt?
3: Nå, mun jag kallar vi måste med napuhi, kanske fina det när jag lånt Vad du är spelt, ja det var chukova i choy, ästen don kova hala för att du inte än ja satt här ikväll hur det här. Mutta det lämmer inte nu att det går att chocka där man kan sluta stoppa stå gitarra, vad kan skofta sig grepp och akkorda ja det allt för här. Det går klämret. Det är sagt att man fack och choy chili luhti, ja det smetsta. Oj, det kan tyst kan sagt att jag inte på att jag är på telefonen. Så att det gick er kastan att hon var sedan lovis. Man var en ägge. Och då var här istan att gjorda. Jag hade guldra fast. Det satt att facka istan på att resten lovis.
2: Nej inte. Jo, man ställer vara med eller gud vars just det. Han inte. Amano, det han satt all med sjunga jag låd igen. Men min jag dem idag att hon delat alla bära låt i. Men han hade märkt det i gulan efter bostad där. Just sån låg att sådana all med det var det var sjunga igen. Men då har min dag att sån det att alla bära sjunga. Lät sådana just den med dag och gått och frysningar. Men det gäller måste kaja det under. Men då är det inte bättre. Okej, den sjunga med mellan rakan. Det är alla bära.
3: Mun kalin täällä minkä puheiden luokti tai tekkään, mutta tämä on vielä just tuossa mielellä jo eikä tämän luodi, kun on välttämään kiitari ja se tuoja, ja tuossa mielellä taas on jo eikä. Vähän puheiden kalfertilla talle, että gillet nops vai kvelokti ja kolme ja neljä här, ja man on ja päät, vai ja kanske väl säät nilsmikkari, mä oon horu tässä luokti. Det fertilla vähän jahku, että tässä sähtällä puheiden, ja man on.
1: No mun uskalla ei... När jag gick den gissle soloskjärdus, ja moskjärdus, ja majanskjärdus, det minns jag åkta mappa. När det är ett risk, vi bara ber mig på att jag telefonupptaket med den valden. Jag är emeld. Jag är det och spåkta på guld eller jag är det som hon guld med gissle eller badin, jag mår i det. Jag är det och oft skannat, men jag har det och. Det är oss roll för mig producent eller meldas välja min jag är sån massa så jag. Och då lärde jag det var mig att uppspara och att man ska lära han det. Det ska lägga sig kring alla i lådan den maps. Jag där på.
4: Vad hur väljer bäst?
1: Nej, lägga det läst den var här.
3: Det var straket ofta Luette pankku, nostla tuoravai, atte doppe sähtä, muhtin puori suonga i tjag kolmas.
4: Nää on vähän summa, niin mun tässä Linnanmaan luovissa miljoonissa.
1: Tällä on vähän äkkiä. Muussa te olisi mun favoriit ja keskellä suu. Ja täällä Rolfs kanssa vaatimassa suu se jahku. Ja täällä on vaatimassa myös muussa leju jahku. Me mun rahka, mutta ei pahta mieltä. Tän otta shadda, mutta olla lain pahtis kerroi täällä läppä kärvissä jo, vaistun laita pankku. Mm.
4: Joo, tässä on tämän skerronaaman lää miellä nuu miellä. Nä, mä kostaa naamma pahta.
1: No, la vara de mun slave huitavi. Danke kes slave huitavi ja nuu miellä vielä.
3: Jos mä tän luoli alkaa kuulla, teidän suomaa. Teillä aistun miellä ta kovida omanu kolon alk shaik tu se nu mer la vel dans ti ja da kan ske va han ja da i mun da
4: na
3: ja da swat stallat i go no
4: jo
3: no te se va ha fara ta mer la mer la nu mer la no te te sa ta vel mer la jo ik ste dans ti ja swat stalla
4: na na te tiela de mai ko chit al jo ik mm att det bokar det melter jo ik
3: na sa va mes.
4: Mun huomasin, mun kuuntelin, mun ennä kerran analyseerä, kun tunnus kerruver, mutta mun näin kuuntelun joodani tjaada. Tuo jäh, tunnus tässä oli pieni tai luudin, kun äsken tonne jo eikän, niin se mehkäl pieni ja tonne kisli jo eikän, nuppe pieni. Mutta äh, tila hoftskal jo eikän.
1: Tämä on ofta luodis ofts.
4: Näkö mun njuikin patsilofta luodi itse?
1: No mä ehkä joulutasan tällä varra parasammas luohti, mihin mun olisi lähdetty. Tämä on no, abonassi. Ja tämä on välttämättä me mieltä tämän kerros. Ja tällä mun olisi tämä kapke vuosi tämän luodi.
4: Ai jää niin.
1: Ja tällä mä ei tämä teuske. Ei vaan kuulunut puhdas, mutta lähdetään miksi. Miksi ei se sitten oppi vähän. Aistan kuudingan ja tekkarat.
4: Nää on pöydä mun lokkina, että innen kärkän vielä annan.
2: Mun on asia toi halvettunut Jerskunan favorit. Lää okte lai luudin, millä tunnusnä mi merksä ään, kun merkät itse hieran luodit.
3: Tippla tos okte person luohtia tulokt. Nätä täs väljan, det sain tos kodon rahkata villi luodit ja färte merksä vääjän, puta uske koo mahkar sommalta jää. Mielä man on. Att jo den lakai.
2: La välja bi som gulatan.
3: Tatkala Italiassa ja justa talon podi ja halpe matkala gullan. Mun enan kalta de mun ja mehkan enan kalta chan maiti sun ja te.
2: Oh ja.
3: Att da maiti chatte melte. Mutta dan have chatte karta nu ja la tala huiper.
2: Takala takala vaan som. Mutta mikä musta okta gajan da tunja. Takaja dala mu jakan läsa da faga loja i Puristan. Då stanna nu bi jag och Rolf och såna tror jag många. Då ni slå okta sjok men såna var gukti. Mm. Jag mullan gedan då så där mot dan illa mun härliga möjte lite. Jag må irritera va. Mot och inte de laule bästa av sjungs chapa nej där ikon att det chatti gola ga gukti. Jag må gaja dala mi merksat.
1: Nå, kolla vattis, chili knä. Kom an, håll oss äkt, det är en chili.
2: Ja, det är
1: det. Så gick det för en hasseback, det var länk mig
2: också. Ja, det är det. Och det var en djäckare, djäckare chili.
4: Det är nog att de färd här i min chili kväll, det är räs i... Ja,
2: det är
1: säkert. Kom an, håll oss här.
2: Okej, ja, okej. Nå, färd en värld att ta hasseback, det var länk.
1: Ja,
2: okej, okej.
1: Doppa en chalk, det är sani, majte, något.
4: Nä, åkte väl kanske tässä, että toi lähti tuollaan konserttai, mutta pohtiko jään puu konsert vei tässä tällä pahtaikis?
1: Joo, takaa pohtit. Ja det oli mun mielestä hui soma, kun mä ajankin mä tämän kerron, mä pad ja annu. Det oli mun järin keskissä. Oliko mä raakki teekka, ja mä en lennä suojaa, että teekka konsertta ofts. Kapke suulus kerro. Ja järin alkoi, mä en mene rahki tekkar aiston tyynaamalla ja muhtun pännanaamalla ja tekkar. Aina kun olen, aina poti konsertta ja ofts taakke. No ja kesillä ehkä Tiedätkö, älä päädä tulla. Mä ajan aiku neulokonsertin juoji. Tiedätkö, tohki tämän naama, mä munnus lää. Ja mä päädä, okei, nää on lääkleitä.
2: Joo,
1: joo. Hujallekin. No, että... No, la vanke bästa ji. No, så ajta ju så bot i gerald att ju.
0: Det är gisle så länge Nils Mikael Hatta Hansen. Jag såg ni här sig ge i Ian Balto och Kolbjörn Norvang. Det alla då hej med ni tjojit av de sjunga den och då låtske rose. Det alla gisle så länge Nils Mikael Hatta Hansen jag mo all mig.

Ja, da alt det måske på at han er sjunga så avvalgt. Da går det der til, la herlig den guldret eiga sjunga nest i noen almonen sjunga han dan.

tietelii eiga suungain nästi. Tällä teemu väily loi ja na bedidi saami saata manna luopakuului. Och när den sades la kulla mu Sara Mariel Balto, ta he Balto och Nilsa Arne Britte Sara, så man väl kullun Odal Ofti, Mikael Murtaja, ja bota där din munnus och nelämers peringe anti åsen. Må gulla bett fast dess ichtin gaskal tjeja i loji, ja låpa han väl och när började sami sadda dala Nilsa Arslak Valke på Karelia Group, ja Paul Maggi sjungain Chuck, Chuck.

0: Kyllä. Mikkel Andreas Eira ja Bernd Mikkel Haglund, Diakaja Martine. Ja täältä näet heima loipatsil, okta mimersate, Irjan Tuuslet, odasat.
1: Täällä tiedä uvo atla luopuvun doktor, stafetta röros. Vad ska du också äga eller båt du efter vilket rör oss du efter gått till studio? Det är illa detta gällde doktor Marius Kalant, källa av vissa fjällrum. Det har du hög på er, där har jag gjort mig loppelopps lä avkin assida. Att boken lär väl att sköta bäst i ett fasta doktorlösa. Det är mig gare vitt vikarste stafeta nu att det olom ej dag stäver ditt ålder doktorin gör käve att jag gällde du efter. Semas det hur vart la fisk svärre hos många bäckar i Snorlands. Där vore det ju vitt bäckar att skarra bäck gitta golom och lott sekundmeter i ja, aig och dag onna storms. Många bäckar i Snorlands, många barga i det då. Det är en källa metrogalars institutet i ett snättsidon. Det är inte i sätta dag hit rövnjubotka mig ja att det skallt i hela låt gidde ju vitt. Så jag gör honom och sikarists lov och stäveri jag gare vitt gjort med härk skovlund. Begge gapa mange bare eka melde. Ja, det er ofte å løse det.

0: sai die animal där lige sjunga namma. Nandela teima farka jo minufta bachil kvekte iljan tos lätt oddasat.
1: Bank i dess lät teknikla svettig sådätt. Vassar äk, baby. Stö pressvakta inne på Scholt Jensen där jag är NRK i Odlars bäll ofta att det sysslar mot en teknikla hastalos. Jag att det att lä älgan mat min ofta ådar. Silja Gertlemen Chow di Vattisvåda Jensen Jörka. Stö då ima status situs på äta ådan att manga bara valos älg olomottos. Das la saka bank i dess bäsansänin, bank i dess biometrian, ja bank i dess våla i källimis. Tack där vi karsta fäta rör oss lä låpågundar. Vårt ska du också äga i båt du efter vilket rör oss du efter gå efter sig studio. Det är ett illodata gildodaktare Marius Kalland kalla av vissa fjällom. Det har du hög på ärre. Det har gjort mig låp och låps på att det är en äsida. Att det boken är väl så att det blir ett fasta daktare lösa. Det har mig gare vitt vikarsta fäta. Nu att det är om att ej dag skriva ditt åda daktaren jökävet att jag gildodaktare. Fiske Sverre hos Mangabike i Snorlands. Där vore det ju vid Bajkalats garabjökt gitta golom och lott sekundmeter i ja, Aigodaj under Storms Mangabike i Snorlands, många bar i det där. Där han kallar Metrogalars instituta i Ejas nätsidon. Där är inte sett att det är ett rönjubotka med ja, att det skallt i en låt gidde ju vid. Så jag vet olom och sikares lov och stäver i. Ja, gare vi gjort med härkskovlund. Begga gapet av alla många bara äkida meld. Ja, det är gott i oss.

0: Next.
1: Astriasties, side effects. Ja välttämättä teimaa kolma ja et janttuus lähtä odasat.
2: Pankides lähtekniikalla svettisvuoda huessar äkpäivä. Stö presväkta Ine Porsol Jensen, da är NRK i Odlarspel ofta att sisla muhtun teknikalla hastalus. Ja att lärgan matmin ofta odal. Silja kärtsen men tjaudi vettisvuoda Jensen jatka. Stö daima statussitus pahta oudon, että bankapalvelussa äillä holmuts. Tässä saakka bankides, piasansäänin, bankides biometrian ja bankide vuollaichallimis. Doktor vikara stafett röros läla luopuvudan. Vuost skärde guksaiga illa buot duftir virgi röros duftir guvdaci steudivu. Tätt illo dahta gelda doktora Marius Kalland challa avisa fjellum. Ta har hui på erre, da la joa mi loppelops på at aukin æsida, at boken la veil og så at bæs i et jatt feste doktorlose. Da la mi gare vitt vikara stafeta nå at olom eit arbeidsgiva ditt og da doktoren gjøk heve datja gilda dofter. Fisk sverre hos manga baikis i Snorlands. Der var det jo vitt baikalars gare bjøkt gitta golom lo sekundometri ja, aigodain unna storm smanga baikis i Snorlandas mange barga i dida. Da han kjeller Meteorologalars institutta i et snettsidu. Det ikke sett at det et rævnje båtka mi, ja, at det skjaldi har låt giddi jo ut. Si av gi holde meg sikarestit lovus davri, ja, gare vi hjorti med herkes skoblu. Begge gapa mange bare ekida melde. Ja, det golmålet sitt.

0: Crying dat sjuang nam. Ja dela teima tjeje minuta pacil kola maja don kultalat anarko Sami Radio. Programma namala bode bevi sa mi jada pista gita njelji racjai o ne. Tappe Karasjås studios den Kolbjørn Nordvang.
1: Ja, Oslo, Sirian Balt.
0: No fall, ja, del mai vel kolla del den teima.
1: Nå, men så gjør jeg det også med mine halvkanne. Da går ikke hun den vakke døyer. Ja, min helst at samme døyer i en måte lærer jeg meg si bare ikke noen gjennom videre. Ja. Det er ikke åpne på etter, la Anna-Stina svakke.
0: Ja, så er det hun spent meg sånn mye. Hvis det lærmer seg om at det vakke dette, den vakke døyer. Ja, det er hun som er gullet, sa jeg sist.
1: Du er det.
0: Ja. Visst har väl nog bärs in ett alla åtne det är alltid nubbi vahku den karas och häs äschis mätse du ett måste ålås. Jag vann den vahku alka hej gyttar mjauku i ett sakka vår ukos till gitt manne sin och jag vill ha med läsa med lätsket omast i karas och kovlui. Ja åtne vässarka det jotki sakka vårun ja jauku jodi hädji Toralf Henriksen till dess vi har manglas Mannesi oivilditten. Tälle guldalastit Laure ja Don Lät. Tän botta mun ringin tuojari Anna-Stina Svakkuun.

Man är ingen märga, det är inte mätte lodin. När det man har gått i detta satt att låpa gulluje jäda lilla muskolokat. Geito monods, mun amala kolbjörn Norvang, ja Irjan Baltu, man lämmas melda och läsa dess. Dess med låpande keinon, remember my name.

0: Mikkel Andreas Eira ja Bernd Mikkel Haglund, Diakaja Martine. Ja täältä näitä heima loibatsil, okta mi mielestäte, Irjan Tuuslet, odasat.
1: Täällä tiedä uvo atla luopuvun doktor, stafetta röros. Vuot skärde kuksa ei kaila puot tuoftir vilki röros, tuoftir kultajis studio. Täht illo dahta kielta doktora Marius Kaland, challa avisa fjell lum. Tauro huipuere, täällä joidami luopuvaps lä aukin asida. Att boken lär väl att sköta bäst i ett fasta doktorlosa. Dalmi Garvitt vikar stafäta nu att olom ej dag bestäver ditt ålda doktorin gör käve då att jag gällde dofter. Semmas det hov att la fisk svärre hos många bäck i Snorlands. Där vore det ju vitt bäckalars garbjök gitta golom och lott sekundmeter i ja, aigodaj onna storms. Många bäck i Snorlands, många barga i det då. Det är en källa metrogalars institutet i ett snättsidon. Där läck i sätta dag hit rövnjöbotka med ja, att det skallt i helot giddjuvit. Så jag gör honom och sikarists lovus stäveri jag garvitt gjort med härkskovlund. Begga gapa, mange bare eka, melde. Ja, det er ofte å løse det.

0: Cat's Idea Animalda lii suanga namma. Nään tällä teimaa farkka jo minufta bachil kvekte, Irjan tuuslät odasat.
1: Banki des lä teknikla svakti suodat vassar äkpäivä. Stö pressvakta inne på Scholt Jensen da jag NRK i odlars bäl ofta att det sysla mohtun teknikla hastelus. Ja att lä älgan mat minufta odad. Sia kärtslämmen tjau di vattisuola Jensen jatka. Stö daima status situs på äta odan att manga barvalus äl olomottus. Tässä la saka bankides bäsansäänin, bankides biometrian ja bankide vuolaitsällimis. Tack där vi karsta fähtä röros lä luopuvundan. Vuost ska du kuksa äga i lä båt dofter virkit röros dofter gofter sig studiovun. Tätt illo dahta gildodaktra Marius Kalland tjalla avisa fjällom. Där har du hoj på ärre. Där la joa mi luopulops på att aukin äsida. Att boken la väl och så att det bias edge fasta daktalusa. Där la mi garvit vi karsta fähtä. Nu att det olomot äida abstivadit åda dakterin jökävet att tja gildodofter. Fiske Sverre hos Mangabæk i Snorlands. Der vore det jo vidt bækkelats garabjøkt gitt av gollom og løtt sekundmeter i, ja, Aigodai under Storms Mangabæk i Snorlands, Mangabær i det da. Da han kjeller Meteorologalars Instituta i Edjas nettsido. Der er ikke sett det da i et rævnjubofka mi, ja, at det sjaldt jeg løtt gitt jo vidt. Si avgjort Olomøy, sikkeres lov og stavri, ja, garvi hjortima herkskovlund. Begge gapet av alle, mange bare ekida meld. Er det, gofte jo det sitt.

0: Miss Me Too, Griff, tälleen die, ja tälleen mai man vähän tahtaspielui maailma. Irjan, to on maja vähäkär, to on mai spielu, vähäkär TV-spielujille.
1: No, mun en rieftimel aa, mutta...
0: Rieftimel joo.
1: Nein, tämä mun lakinkin oudel vakkulut. Mun on käsillä, mitä vähän reyty hieman. Käsillä juo iera. Mun on festin hui ollen, ja mun on hui tolkan taas, että mun finnin PlayStation asti min muotari päri ja manga kaska päivä. No, että mun on tjokka ihan spälän vähän, mutta mun tovda, mun ei tekee kiinni nuu pär ollut spälän.
0: No, että tällä vähän spielui pille. Mun teetän tuonne oudel lävi spielle, tii FIFA spielui. Joo, ja tuossa toppahan lekkä tätä kuorta, mä saattiin vastit. Ja tiellä juomi spillamaailmassa kohti lootbox. Enkä skilli.
1: Lada maita tämän automarketit i den Warzone stella, Call of Duty's.
0: Tässä sai.
1: Okei,
0: tämä on millä, että tuon saattaa tekkää, tuon saattaa ruuta jouds astit. Tekkää bousa, tekkää pahka, koska aips täptor mis majonaatjut. Nä det där räcker pack på en bit ju nokti. Mut on devat. Att det där veolas vuotta. Unna veolas vuotta. Att det tänka med jag börjar måste kulla så måste tänka. Tappa att då unna. Ja att där så tahkan och tala då att spelle mig tala tahkan att odus kia voi hollu ruuta taasa. Aina, että tämä vähän poktaa tämän gambling uusi oivis. Tällä vähän te on lottu.
1: Amala automerkit itse enemmän FIFA. Sitten on saa tänne, että amala tällä joita mä gotsi FIFA online. On saa tsekki jära olla me uudesta. Ja lähinnä, että on aika hukstu juofku ja on saa tälle, että on raapta ei pack. Ja muhtun alla nufta, mutta muhtun on saat asti mai. Ja tälle saat ne automerkit itse, Lionel Messi ja Edge. Ja tälle on saat hui dopamiina järä mai.
0: Ja tälle just det det. Ja vattis vuotta tämän ratsai. Lämmas, että tämä hei lämmas mihke tekkär mi pissa hamäänäi.
1: Okei.
0: Okay. Asti tai. Tämä hei lämmas mihke tekkär mi pissa hamäänäi spiellä tai spiellui ja aina lähtee Euroopas, EU:s lämmästekkär, det är era laka, mutta det laka att några föräldrar kohtan blir här, är bättre den spelet. Det här är bättre att stittacka en lutpacka. Mutta det ska, det är helt lovis. Mutta där, det är annan att lotteri berre i gärtsjö där på Norges. Det är vähän kuorahallantien. Ja aina när det här att kaunis mäna att lägevahan loi tuhei melde.
1: Oj.
0: Ruuda läsa.
1: Nä det lutar det.
0: Nä. Inte lä bästa nasti att det mest och junder. Mun mest och junder vai på det. Mun fettin parte mai vasti. Ja det lä nu att mäna en lä alkit. Det lä alki haj mäna i melde dessa. Att det sägs att sig tarvän i speluida. Ja, det är inte på allt.
1: Okej. Och det här är lite nudge här.
0: Det här är lite nudge här. Ja, det är kulturminister Lubna Jaffri vähä gärtsö min den att det må sätta den lotterila med balk. Att det är toppe röda ditt den lan att det där är så att man har hela kassettit och astit. Det är ju spelat, det kan spela i gosslä, lootbox, det är hela paxet. Ja det märks så. Det har ju att man har en hög börja i mjölsa. Men det är det här oss i spelet med munnen och oss i liikon.
1: Men så just det samma, Kolben. Om man är död den, det har nog hejt tacken i mjölsa.
0: Ja, men det är inte det här nu att det är helt arvet att det är tjäppig, den spelas. Att det är att den, okej, just den dag, just den naudat takat. Det är satt hajt ju dig pakaj. Det lämpar ni att, just on mässä, mikin det är väl väl här ruuta, mun tänään tämän kevan tuohan runnu asti tämän spielon muuttu. Just on väl, att han är på ruuta, mikin det. Det är så att det är så att de satt hajt. Ja. Så att så att det var här det kan man gå till maxi weightit.
1: Det är en gambling.
0: Ja, det var här det är gambling. Mun smärtan tässä, yes, veimmat. Ja just pahta olisi laakka, min lohka, että mä en ole jo lovi spela takkaspelu. Det här är så här till bitch, det är takkaspelu, mä en mä en soit spela.
1: No, det är lai.
0: No, tämä merkitsee mai, että no, mun vähän massin tästä, mutta tämä merkitsee, että takket raakit ei spielui. Tähän ei häälit, tähän hääli, että en mun släimen kalli kvastit tämän spielu.
1: Joo,
0: ja en mun solmu kalli spielu. No, että tämä ei sähti bitch, tai lytboksi, ei, että tällä hui ollut määnäkkiä spilli, tai tv-spielu. Tiedä, onna puheen odas.
1: Joo, Ipsoft, Ivi.
0: Onna puheen odas, ja mun kalan puheen mielestä. Me ei kalli kuultelasti tässä vähän musiikkaa täällä. Hänen anti, I will rock.

0: Astriasties, Side Effects ja täältä teema kolma ja et janttuus läht odasat.
1: Pankides lähtekniikalla Svettisvuolta Westside Äkpäivä. Stöö presväkta Iine Porsol Jensen, da ja NRK i Oudlaspäällä oftat siis lää muhtun tekniikalla hastalus. Ja tlärgan Mattimin ofta Oudla. Silja kähtsänä men tjaudi Svettisvuolta Jensen jatka. Stöö daima statussitjus pahta Oudan, että bankapalvelussa äillä holmuts. Tässä saakka Bankides pääsänsäänin, Bankides biometrian ja Bankide vuolla i challimis. Tack där vi kara stafett rör oss lära låpovundar. Vårst ska det gå också äga eller båt ofta virke rör oss ofta gå ofta till studio. Det är illa detta gällda doktora Marius Kalland källa av vissa fjällom. Det har du hoj på er. Det har ju varit med låplopps på att åka in äsida. Att det boken är väl så att det bäs i ett fasta doktorlosa. Talle mi garevit vi karasta feta nu att olom äid arbetsgiva ditt åda doktoren jökäve datsa gilda doftir. Fisk svärre hos många bajkis Norlands. Där vore det ju vitt bajkalars garabjökt gitta golomlo sekundometer i ja, aigodain unna storm som många bajkis Norlandas många barga idida. Där han källa meteorologalars institutet i ett snättsidum. Där liki sätta där ett rävnjebotka med ja, att shaddi hel låt gidde ju vitt. Si avgi holomo i sikarestit lovus davri ja, garevi hjottima herkes skoblu. Begga gäppa många bar äkida melde. Ja, det är golmålet sitt.

0: Laurie don lätta läsjunga namma. Ja duotti läte hälas ussi sami kulttuuras ja tuerat duottas jo mihtä sami. Meillä tällä alkahan raittu per päivissä. Mä en mai kohtuudet tämän vahkun tuojär, koska pidinket tuojärita kulla sin sai. Ja täällä meidän rinkin litna tuojärikin ja täällä kuarrumin jäljityöden nuppi käfti. Ja se on lä Anna-Stiina Svakku. Se on kuarru käfti ja piktasi artisteita ja teatterpihteitä eri hierä lä korrun Katarina Barrukki laude käfti. Pöri päivi Anna-Stiina.
1: Pöri päivi fast.
0: Namo manna.
1: Tanta manna kovarran jäkana. Joo, tälle puhuis manna, mä en tiedä uske.
0: Joo, koos tälle.
1: Mun lär Norge bälte mun riftagis grattangen där gotchdovod där och gilli.
0: Mm. Nä, den lakeski mig här stämma. Den kvarru min njälle tjuadi en nuppi gafti. Lada nu att det gakti, lada mig kvarru henne muset.
1: Jo, den är skadda mig allin så att när jag... Hoidde alas lämmosan muolis jällimis ja tammu saami vuottale dokko chatny ovon hoi tjekneliska kun mun län tiekkär vuolevasko kielalle massan ja eldna bortsulle massan muu bedasis. Ja det dojis att jag hoidde alas jag aktivel det här läppo.
0: Joo. Ko sa kulli kähti läätä maille täällä kuorrumin?
1: Täällä mulle uarirumsa kähti kuorrumin dokko aktan jäitä kalka eksaamena valti toppe ruohapäältä universiteetta eksaamena valti. Tässä on kalka oda läätä kähti.
0: Oh, en niin. Mm. Don kuorrum mankalaan kähti tien lahkajalla.
1: Joo, mest är alla sami, mest bohmalle, mutta mun inne godgen gakti goron ige de nortalas das kolte gafti ego tale no cheknali smarto die pjesa te mun inne da ohpan mutta hui manga malle är kuulus kalle mahtu.
0: Joo, ja meillä makker kafti just niinku kiehtsä kafti, ei makker liikku kvarru hänemus, mutta makker kaktilla duumielas feina semmos.
1: Oh, varja kakti nu finnis.
0: Oh ja.
1: Tänne nu ihana finnis, mulla agi päivin nu liikun. Aadale nu finnia holberaada ja aadale nu finnis. Mun kun nuorain, kun mun legend nuora, mun ies nu enkelis kakti da chokeras ja jellivar kakti ja mutu koinen da holvi da varja holvi oh man finnes tai lille aika
0: mun lävi fast mätt ni att gå monanjen tai arjer sami ja julev sami kakti da mun mielestä tällä on fina
1: tällä hui dekar elegant tällä mu mie puhtis tällä on hui dekar de go jo mun ipmidan hui bodestan ko jo kalle hu elegant ol mot mig geva da wari matta sami ja julen kaftit.
0: Jo, la ko gorrun dakkar kafti.
1: Jo, tiedoske. Ko dalle mu hellin suotna da do i ja det för att din ko husa valde ja mun le wappan elli ma mielde de wappan manga malle kafti gorrun. Ja jos le bara go det färs valdigt och mig ta båta gerralda kvarru tala bara och appat mot jag ser matte det mun i mattan ja det mun dajan i mun insatte där valdigt.
0: Jo. Den här tudjon, det är tudjot artister i teater i maj. Dess var det färdigt att ära lakka i smätt maj gå dansa att jag går ner och privat om i det kvarru.
1: Ai besära lakka i. Gå Därför att det gjort att sig när det ska maka artister var i teaterbyta där lä ja där dogar smajta ja där artister var i teater makar mjela sisle makar där galka lekika makar laudi där lä gosta galka ja makar aunas galka go bling leki vajia ja makar tälle hui det kan jag viskiella. Det ska se mig gå gafti mot att gå laudin alda galka därför att smeta hur jag lo ära arslippir majta i att galka oj nog goda savni var i för att det går hur jag lo empo valdita går om fatmo ja teknika ja avna sånt.
0: När det är sån naamuhin äska tonne går Katarina parruki majkafti den varje festival.
1: Jo. Ja, det är så här hur är namas aunas där det kan är namas bling aunas jag villiges vodd och det är jag sunnje där hur är namas konsert där går det och med Sami Gilli jag välgås artist och sås jag där så där så står det måste gå. Och med Sami Gilli konsert jag det är galka ibes är när man ska akta så när jag där så där det kan hur dollars det går silueta
0: ja
1: där ha mitt mot hur jag då jag ska så här så hur jag lubbling ja mojdola det är galka litter joke så här inleti ja delar många hur som är bia aktiv där dollars ha mi mutu hui on taikassa aunassa. Tänne munje da aibes sommasemus.
0: Nää vähän ehkä designa, siikka olta ja paras designa.
1: Joo, mutta että galka da saami silvä, että mun läikkas tällan ja dajan, että I want back the Sami silhouette. Att det är lagt på det europeelars, det majmibyftas hamit. Att det Sami har mig i lagt på toko.
0: Jo. Det går ju när just med det äggimel Oulu, det är ärtis det här är det någon mars savaldag?
1: Jo, det då ska jag Där mun galkan kukta artista i det Odda Jagiman och i Dal där galka tv-spel i sakta koncert där jag det som mun galkan Aibes ära lärkan musika och så mycket kostymer där vi har ära om oss mun fötter gjort att vi makar instrumenter som jag har goda likarna jag ja goda galka de gove juvun de tv-lanjas jag måste majta jakta hur lagas ost i Jörgen Stenberg står i Jöger uppe Malag i Sere så ska vi majta i hur det kan ärna mars savaldagat att där bara har vi sådana här sajtata galka ena moderna sajta bling väl jag del då olmos jag bling det är så god och säger det där är ärna mars att ja det var ena mig skadda.
0: Ja.
1: Och så ena på att det här väl av din alder, det är ena med ledda på huvudet.
0: Nej, det är sån han Sami Grand Prix har slämmat smält.
1: Jo, jag vet den.
0: Jag vet den.
1: Ja.
0: Läcker gå den där det går runt den kafti?
1: Jo, det är då ska man ju måste ha vad som vet i dem hon går i sån i kärpes kakti. Hur det kan dollars malle mot och hur låtsas låg i den där. Ja, det må gå runt kärpes kakti sån
0: ja. Ja, nej, jo. Nej. Tässä mietäl ton naamuhikkal ton TV mestron TV kuormin käfti kuekta artisti tehtäläs ko ta hilja vel badio vunja ta hilja vel ta hilja vel tahpohu vun det var ei isä te muisteli kiettä lä
1: ei ei oo muisteli ja dalle hui vaivi hui da obadau ja muu mai muu elimis muu bargo elimis mun on Jerus, jos mun hallan barga Suomessa projekta. Ja saita det sa att det var det jag i odalda båta laudinala. Ja mun färden det då alla jaska. Bolles det jag i. Ja mun i odalda nu vattis. Måste bara gå lä.
0: Ja, ja, ja. Måde jag en hiatju nuppästa akta.
1: I, ja, i och ju da effekta att wow.
0: Nå. Måste täällä hänet tjaktsa ja täällä manka tuojara täjäkin läpi haunasi vetsi. Täällä on ollut mi ferehti tahkut tjaktsa. Läu tuus takkarai aikuta tjaktsa?
1: Tän aikin musi muun inkorun saatnu hirma ollut teko sisti duji ja dekkari kun muu kielas lä algan teko puolas nuva. Että musiille siam

man är ingen märga, det är inte mätte lodin. När det man har gått i detta satt att låpa gulluje jada lilla muskolokat. Geito munnåts, mun amra kolbjörn Norvang, ja Irjan Baltu, man lämmas melda och läsa dess. Dess med låpen Keinon, remember my name.